na ye juma o wie na ma juma na go no wie ni wie na wase oh masa nyame be ye wai nyame be ye wai masa be ye wai esu no wie no onyi ne ho kontom pokro no papa yen ko kyo soma me

0: sebi ebe di be bi ne 20 gan adu be to adwane di na wo be sre na wadi
1: bi ni ho
0: anka ses kana lwade de ma wo di ye bibia enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nu anama hwe abusua o ses kana wa punim die nti o ses kana o ses kana na bible say kai wo bo forso e wo wo mna temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim die na ba obi a politician na ne chance bi agua hu say cha chance entra ho forever bidu baby sa chance.